le manu. To o sport o to tunga i tala o talonga ili nei fo i afiafi aso se fulu le nei o setema lo afi lua se fulu maleono se ma le tatu taimi o se fulu lua minute o te aine li tu lai valu fa se usangwa le tatu o tunu le pol kalame fa wau lau pia men sa moa lima tonu tasi pia e pole tasi o lua te si lua fa mo ya ma tu te se ili sa le fiongwa le toto li pe o na mua i fa ta lo fa ili pa ia ma wulungo le tatu o tunu ae usi maia lau fa fa funga ya me se fo ilau sina mai moa lungo le tatu penga ta fa ilangi ya onai o tu tonga fo i pei onai yeita alunga ole ahanga tu ai fa ungo le neva yaso

Ole ama te mai a nei vai nga pe o i nei a tatu ta longa i nei vai aso. Pe o nei le tau nunga ia o le tamu sanga le tatu NPC fai tu ma lo National Provincial Championship lo afi lo se full maleono i tu tonu lava o te o New Zealand nei. Le vai aso nte nei o iunga tatu ta longa pe o nei le fia fila aso sa. Aso ono leo se te ma le sa ta alo e North Harbour ma Northland. Manu ma lo North Harbour limas fuma le fitu i le faa se fulu male lua a Northland. Ta longa counties ma Southland manu malo counties manukau faa sefuma le fitu ile lua sefuma le faa ile talunga ile aso ngafua ile aso tō nai mawaya tu nei ia sa ta aluai Waikato ma Canterbury tolu sefuma le ono Waikato Canterbury ile sefuma le faa Waikato Wellington ma Tasman awale la mua ma Tasmania o le faa sefuma luan manu malo ai Tasman ile lua sefuma le valo a Wellington ile talunga manu tu ma Bay of Plenty manu malo manu tu lua sefuma le iva ile se fulu male lua Bay of Plenty. Ile talonga lewa otago ma Hawke's Bay, manu malo Hawke's Bay, tolu se fulu male lima, ile lua se fulu male fa otago. Au kilani ma Taranaki, Taranaki, lua se fulu male vanu, manu malo e Taranaki, ile se fulu male lua. Au kilani, lono winga malolo datu au. Au kilani pe on tamu faya tuwe foi ile nava yaso. Ile a fiafi lane nei. O lo ta alo lo fatino ta longa lwa o Taranaki ma manua tu. O le ua nga yetu neile afalo na lua. O lo te vava ayetu datu skoa. Update a wafu ile malo datu utono. O le ua kukusa le lei ai. Ta ai tolu, ta ai luas, as fulma fitu, sorry. Sfumal fitu, Taranaki, sfumal fitu, manua tu, fanga solo bea le afalo na lua ile taimi nei. I le taalonga i le afiafio, afiafia tai au, te ali tu lai fitu le afiafi, o le taalo ai o taku ma Tasman. O le taalonga so ai au ki lani ma counties manukau, i le lua le awa uli o le astona i asfuma lua leo setema, pe avatu i eide soi fua ma leola. Taalonga e so atu wai le lima le afiafi, o le vale o Northland ma Waikato, le afiafi o le astona i asfuma le lua o setema. Ile se so o tuai lea ma le taalonga a mule mule le stone na yo le taalo ai Canterbury ma Wellington ile tatu taalonga le na ale NBC ile vale o le au kalistite ma le au malosi le lau mua Wellington le fitu ile a fiafi o le stone na i pe avatu yetu se fumleola. E ona tatu wanga e tulei ta longa le aso sa mo le NBC le vale po ta mo sanga fai tumba lo ile sa so suma tolo si tema le alo alo mai ai Hawke's Bay ma North Harbour ile lua le awa uli ole aso sa ole ta longa so atu wai le afia fio le ta alo e Bay of Plenty ma Southland ona so atu i lola ia ile vai aso atu i ona tua le astofi ia ta longa fo i e wai mantua e tasi ale aso vai aso pe off mai le tabu sanga lea o le astofi ma le aso mafua a le lai fulinga mai le vai aso fo o le astofi le la palas tonu ia ile ta longa lea a counties manukau ia mesei o tako ta tonga nao tatu ta longa ia lo fo fo ina ia a o le tatu anga e tui foi ile fai unga o le neiva yaso i fe au mga aluenga ia o fea lava le nae te fofua ia wale a le neiva yaso ia awane ngalo ia te oe ia tatu tamu sanga o fanga solo ele ngata mo le NPC o le tamu sanga ia le ole o fanga solo te minei o le NPC fai tu malo i tu tonu au te roa New Zealand a lo fanga solo fo ili tatu au ki lani sa moa Auckland Samoa Association Rugby Championship o lo fanga solo lea ina Malaya o Rede Park i Mangele. Ia afai alo i info fanga a inga ia asiasia ne datu Malaya Mangele. Ia te mo ifo inisi o taalunga, taalunga nuu ia alala fanga mfaala putuputonga. Ia pe una masa ni ita tausanga tai tasi. O lo te vava ia tu ilfanga solonga o datu au ala NPC termine. O lo numero tasi a Hawke's Bay. So o atu le tulanga lua no faba. So atu tulanga tolu o Northland, tulanga fa o Tago, tulanga lima Tasman Mako, tulanga ono Canterbury, tulanga fitu Waikato, ma le tulanga valu Taranaki. O dato valu pito ilunga lanina, lea ua faa ilo mai, ya wafo ili tamu sanga faa itu malo ile yefo ili neima yaso.
Ya onisio vaenga wa le fapuponga o talo talunga le neva yaso wa fo tatu savalinga ya masalo ele o poma le fa fonga ta po il tatu o tuno le wa se e mai nei le tatu sanga laka pi liki NRL National Rugby League Premiership luafe lua se fuma le ono ya ilona tatu sanga muli muli o ta le tatu sanga le la fanga solo ya e tele lo no tahua wa e o te loa ya ile sila mai mo fo ile tunu o mole sila fia o le wa mai al ta musanga tele fo ile ya talu mai lava le amatanga o le vaiaso lua se fulu mali fitu vaiaso talu no fanga solo le ta musanga National Rugby League ole vaiaso la lela a amata tu ile vaiaso le ne ole a halu ed kapu sanga fo ile ole pa umana nofo ele tato valu pito ilunga le wa fatu langa ina mai ya wa fo ya na ta longa ile nei va yaso ole valu pito ilunga le wa yai ina wa mai ai va yaso on tu nei numero dasi tu maule Penrith Panthers fas fu malua na ai tu longa lua se atu yai la New Zealand Warriors malo malo tato au tamatoa mai au te roa tu longa tolu se mai ele Dolphins tu longa fa Sydney Roosters Ya tatu fa pito ilunga lena, o tatu fa pito ilalo ile top 8 lea. O le afanga solo. Tulanga lima, se ima ya ile Sharks. Tulanga ono, anga ia tu yai South Sydney Rabbitohs. Tulanga fitu, Newcastle Knight. Tulanga valu, North Queensland Cowboys. Ya o le tatu lisi la lena o le top 8. Ya pe ona faa ta oto mai fo ili fai unga ole nei tu sanga. Ae o tatu ta longa ole pa uma le nofo mai ane faa funga le tatu tunu mole si le fia ole top 4 o ila tu lava o loo faa pe ona maua tu langa ia mua mua e o ili faa. E yei o la tu wava noa ili tapu sanga ole afa nga solo nei. E lua pa u e mafai ona ausia. Lono winga fai inga faa lua e yei le noa e mafai pia ona maua e so so ya beta o double chances ai ole fa bito ilalo ya ono la tola le e fi nawa ia malo i ta longa ia la fanga solo ile terminate e wa fo si fi datu to no ol pomo le nofo ole ata alo ya tasi ta ole valu ole vaya solo na lua ole ata alo le lua ile ono malo lola io le stasi ya alva solo ntolu ta alo le ole tolu mal fa ya mal vaya so muli muli ya su e lo le champini o champini ya o ai lava au ole a se e mai a mole a tala fa fifi e na ile tatu to no lo la lampa pa au ya New Zealand te rone ya mole silfia wa au si ile tatu New Zealand Warriors ya ava no e lua ya e mafai ona ya ile fa pe fo e tuli tuli loa ya a fa pe e manu malo mala tu talonga guarantee so nga champini o neto sanga ai afa pe malolo ila ne ta longa lo fo fo ina o ye le isi ava no mo ila to ya e fa to te ye fo ila fa mo mo ina ye ta mo no ala lisi la le wa dadu ta longa ye so ile aso an dai ao ole post season ne ole afa nga solo in ina ale in around ile afia fi ile aso an dai ao ole ata alo ai ya South Sydney Roosters South Sydney Rabbitohs male Newcastle Knights wa va ai tu la le tu langa le ya ile va nga le termine South Sydney Rabbitohs o lo numero 1 Newcastle Knights o lo numero 2 il termine o lo no winga e te tau na fi nau au e lua ya ia man malo po ai o la u e man malo o ai fo ia malolo ya ole a fo i lola ia o malolo pe upa u fo i mal tam sanga ai a o ai lava e man malo ya ole na ole afa wo wina molesi va yaso ole talunga so ai le aso ata e ao o ile asno na i pa matu ile so fuma lola aso fuma lua leo setema ile afiafi ole asno na ile ai nei New Zealand ole ata anwai now New Zealand Warriors male Dolphins New Zealand Warriors male Dolphins ile aso to na i nei pe avatu yele so fuma leola ya o le me mauti noa ya pe foi o no tala tala o lo ye ile si ava no mo le warriors pe o le ala va tulanga yo o ye ile talonga ile afiafi ile talonga lo na tolu ile tapu sanga post season o lo fanga solo le ta alo ile sharks ma le cowboys ni

0: si ufonga matango fia o te maitai a Sonia to ia a me se fo i ia le au fai pese pe una fa fonga mai i sa molo ua tino ia mamori mai e te ato taimi ua ta le tu la iwa ia tu e fatano fa sa moa i lau fa fonga tau poi mai le nea fiafi lea ua tau mai le tato pukala me tu boi na ole wati keeping a watch pukala me siri sinai mea inisi o mea tu tupu i o tato vai fanua a wala ufa sau saunga Samoa ia ne hoa ma se elu atu ma le sunga le fatonu le sunga le seiuli sa vea le ofotone pesta ia va aloso i fomanuia lau sunga le fatonu ne aso ma lor ngā lue tau ma le netu la ia le fau ta se elu ar ta wati ufai fu sileva le ifai se wati o wad fa po nganga Samoa
1: ma lo i lau fionga le toto li ia fa talo fo fo i le fa fo nganga si o ta tu watu lu e ne fia fia manatu na ua mai ona pai langa pai pai ulfunua i pai e sam fai nganga e o le tanto watu lu e pe ona se wai fale mo fo i tau tai i o po toto fo i o le fia fia talai nga ya to tole menino ya mai se le fionga le toto li Yo, wa so a.
0: Ei, wa so le. Ya, ya, ona ole o langa e pisi. Ah, ole am ta upu, mole am ta upu. Ya le uta o mai nea fia fia. Wa, fea unga lava. Wa, ya i fui nai vahe nga. Wa, wewe si ai, mata pisa ai, ni usila ne. Ya, me se foi sa amua, ma lau langi atoa. Ta amata atura ai, ni usila. Ole aswa nafi le, na fata unu wina ai, se savadi jeli. Ale au fai nga luenga al malo, PSA. Ya, rena ya itu a tole se fulu wafe le au fe nga luenga le malo ya tunu i a ISS yo la tunu a mai la vai la lo in we kako de niden e tau mai nei au kilani fangare sa fa pion sa valia le au wala ia ole te te e fo i male so le te e atu i i fainga fo ya po fainga fa au au pia ale malo fa malo lo ai matanga luenga mal tu tele na to wole ni nga luenga a wata nga tale so fuang a se yo
1: pe le tu langa na le ele fo ta si je fainga malo a pa tu mai tau fo i ya mai santa tu tu no wole ni ni te mo le wa la la ta fo i mai va o ele fainga palo ta a male ni tu sang ya le fo linga mai le o nga i luma ia ni se ba ngo a mi se company tele tato company business wale nga fatia na toi fa wa mo tapuni
0: yo ole so i fuanga le ye o toi man tu ai se tasi o o la wia o professor ole tu la fono e ole criminal law ale university o kilani yasu ye tasi o fea o professor Bernard Brown so no ai ya o taimi o panota ya na o vaenga lumativa poverty issues be your time ile ai e langa langa ya pa wa me fa tal no in al time ile or palot ya or motiva ah ya asi sina la ye esa o le ya o o va enga ia e pe la ona ye le sa vali le tele le nafi al au fenga le ngal malo ele o paulo le savati por ele na fale o savari le necho sanga ma le nei fainga malo ah ele tele o va enga ah ele fa tau no winna ia ale na ia ole man tu fo ile au fa malo lo ma le tanga le ngal so fo malo lo ina to tele ah ale wa afia le ministry of social development ia ole pasifika ni kainga ora ole pasifika wa afia uma ah ole na la le fa wa wa ia pe fo yo na na fa so atu ia ole mafu angale a ole usa no ole fio ngal profesa a pe ol te mile ai sia e fa manatu mai ai le so so ani le fa inga o lov fili filinga e lo palot a a fa pe ala e ole si va ngale ol te inga palot ani sila le o man fa mawina ole fa tinoina le sofitu o novema lua fe lo sorondo e te tauna e palot ole mea foula le e te tauna e le stala ele yo ole solusu le mo ke topa a fa pe yo o atu ile taimi ol palo te tele ile stala o le te faila na palo pe ona ye te usanga utuna en faiana la
1: palo ke la so a
0: yo en faiana la tu ele stala ma palo ta lo taimi na a o le te faila ma me na le sa e mo special boat a fa tani e foile ye wa uisi malanga mai o tarai i Wellington e pe malanga atu i South Island i North Island fa pena ia faila and faila special vote on the day.
1: Nane.
0: Al te milane. Ia a fai ere I fai se fufuanga. Ia e mai maulo palot. E mai maulo palot. Si si le toa la iai ia e olo iai fa ala wiloa olo I tonu ole. Olo lafo atu. A fai ele is yellow address. Ia mai le lafai ngā palota. Ia e lafo atu ala ufai numero e fa fai ngofia ilau palota.
1: Nane.
0: Ia na alu e marifas pepana na rulatu wa ele tau umi. Fa atino loa. Ia matulanga fa pena. Ia te ua te ua fa pia e o atu ele asole a e o waruloa le stala mo palota le aila o le tuen fai o suinga fauna al fai ngā palota le e fautua mai ai la tau ia o tatou mai te wina ua anga ilunga lau papa fo I o lo fai lo mai I ata ma fo linga o la tau uma o ro o
1: si yo pati te tasi
0: ia o fo le o tatou I tau ai lalo nei lau papa be pu fa pu pu fu na uta vai e tu fo ua ini si wale ini fo linga wale ini ia wa o vaenga ye fatanga alpa ele ele tu la fono e ba e taulia e tau tala ma le ava o le palota le nei o sili atu lo isi palota I la u matau o la u le matau vai atu lo fafunga ang Samoa va pia fo la usunga se ule o tele le o lo lote tato I fai nga vaenga fa ufai o le winga tala lo o tato o lo fa mua mua inisi o sau noanga
1: o la vea I tala noanga
0: ia ai o isi vaenga ele o le lei peila o le patile a le act o lo fi nau mai na fi nau mai ata lo mai le amatanga o no foinga ina ia fa ave esea ia fufuanga fa pitoa mo maoli mpasifika le tu tonu o fare mai le tonu a onga le tonu o investe o mutata SS o ngā luenga tu langa fa pina
1: mesuria o ngua fo lele mai ngua
0: ia ita taula na fa pole ina ita tu fa pole ina ita tu ono le a fai nai a fai nai so I fua ngā fai pea o lo fa le fi nau mai I le act party fa mai ele a mio tonu ia fai ngā e ese le fai ngā mō Maoli ese le fai ngā mō Pasifika ia e fai ngō fia ia I lātou ele māsani ele o soifua maola ele o langa le o lai tātou ele tutusa le fai ngā o tātou mai si tangata e tau tala ma le ono o le tātou le tio Pasifika ia tau fuelan tātou fina umo le Pasifika ia ma wala fa pena a sirsila la le il mele fina umo le tātou ia wa tele na faina le fuela ato tu la imel malone ole a fa la titina le tato mtanga luenga ole ale a tono le ale to ta uo o se mtanga luenga e yu na ta una o sina units po se ofisa ala atu ilalo o se mtanga luenga tele ole atu fa si ai mai sistema I mtanga luenga pe o te mtanga luenga tina mtanga luenga ethnic affairs matulanga fa pena ia ofisili la e te fifi ai le vaenga
1: Ba fa iwa ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba nuu fai tu malo. Lena yeina I mea fa ala tua, lena ma mai tu wina.
0: Ia lela wa sao nol vaenga na I papatoi.
1: Ia papatoi ma Manrewa.
0: Manrewa. Lena maua mai ai le fa a fa a
1: fa ala tua.
0: Fa ala tua po le lea miotonu. O le fatino ino palota. Lea. A lea foi o toi mauai.
1: Toi mapuni
0: ai Manrewa. O le fa onga ina o mea ia. Ela se tupu I fafo. Ale wo o mai nei New Zealand. Le mele o le block vote. Ele ye se se va en o lo fatino ina le va en se se. To man tu mai sa mo lo fa fo nga ne fia. Le ne fa pe on fa le nga ina ile un o le o le palo ta. Papa tu emo Tara ina ua mawainga o kan di balot
1: lima sepuluh montup lima fa ya balot ah
0: I like ya ia tangat no foto no lenu
1: lima sepuluh fa ya ini ngomong gak kepala
0: iya oleh melana iya oleh melana lah mata itu ya ini le ya swing aja pion natau le la fa le watu ah le le tu esele stala le asolea
1: pia
0: fa you never registered before pia mutu langa fa pina a ole nganga tonua io se ole tato wati nefia ina ia fa onga ina tato palota a ia mala mala ma foi la mole palota ia sila sila ele fa pe a fa se pacifica tang tala ia lu ona lu le avelo palota ono le pacific sila sila ile anava tau
1: si
0: sili ile anava tau mala lato a portfolio matulanga la fina wa lato Ah, ia o isi foi pe to mai pati. Ia e te fisili foi. Em fai na la to fai en la mea. Pe atu la e mai. Ah, mo fai nga fa a. Fa por kiki la to ia campaign. Ah, ia sili sila. O le si foi mea, sili sila foi. O le ase mea o mo mai malo ne. Tu fa tasi. Ia, o vai na na fai. Ia ila o fili filinga. Ele au ia ila o puata me fai nga. Ah, o le fa malo si au. E tato uo e whaatino tato palota. Ia. Ia awa ne ia o le tae awa umal palota. Ia tato uto e salamu.
1: Angai loa.
0: Angai loa. Ia wa o tato uwa. Ia. A silsila a vai atu lau fafunga anga sa mo se yuri ta fua lo suaf. Ile ese ese nga o mea. A. Ile alu o le le alu o New Zealand mal malo le ye ne. Ile fainga o le fai o le lato uma ma futanga va va lata ma intia. Taxpayers. Tātou le alo a matana na tipi i a benefiti a nai tātou tangata. Oi lātou, sa pōpō wina le na malo. Sa ngā alu lue, fia ngā lue ngā yaso ia a wale a. Ia alea ua o mai leo langa fa a tangata matua. Ua fa apea ona ae ua a ua ni miti. Ia le tupe e maua. Ia ole nganga la tau sila sila ne i lea mio tonu se fati noina ia ole tau sik ia wal mele ye per malo le Wales a la ufai mai la ufai la tu la fono i politicians fo inga e le fai pule ye pepelo a se tu lo tau tala malea la ufai na osu ile ele fala fam sino pe afa e uma e al palot me te tu lo e fine mele fine mele fine mele e uma ele se me fa e me fala na otanga tasu ah e to si si la la tato po a me e fina uma e mo tato ya ole si point in la so se yul o ana na fiele na interview e tato le ti o ya e 531 pi ya le fiunga va fa samana ya Winston Peters e pe fōlinga o lo o whātala noa e la nā fionga. Pe te tau o nā sāwhanga i lātou e le se tseni i le pensione. A sira sira la e. E tō te lo tātou e le pensione. E le se tseni. La e no fō mau. A la e whainga luenga matongi tax.
1: Right.
0: Ah. Ia ole mele e nei. E sāwhanga. Ah, aya. Ya ale fo wotu my left seat te le fa pe. Faifa Australia. Ah. Over tu langa le lai Australia. So tu langa umana wa tau na fa matali. Ina ye sirisila to ay ay. Ya le tape na ngol parota.
1: Yo, o ba ngal tele na esele pe folding my fla a matan sa ugal malo si my fing fa longa lanu ne.
0: Eh.
1: tu lo to tala ma lava ah fo le le ba fa pela o le o le tulang fo le le no la tu is it sin ah ma tu vola lo a ma tana sa u le taimin nei no la tu fo wa ma tana tu fa la la mai no la tua ta sit sin e anga va a palot ah le vo la la e o no o mai fo le swinga le ile ile no la tu is it sin in fenna va al pensione ya ai wole mnatu ile tinga ina sa fa put put wa selen ya mentola ol to teleo e fu fu la vai a wala em fin sit sin il tata
0: ya mai si e wala fa o sa no ya wa wa ye to sit sin universo to sangan tene
1: i
0: o lo wa wa mla ngona o te mana o na sa mo ala sit sin ah ya ai paula vo sui fo mena to no wo ubiale o le nei ma tula nga fa pena au te tel to no e fa pena mena to lo nei si ta to ma tua ah e mang mang wele mena o e ah ave esele ah la ye ai fa fe la ona le ai ya le pensione o le nga due i le olanga ato i ni. Ah, ia, o le si vai nga na si le sa, o lo fam na tume se yuri. O i fwe ale na la nga mai, e vavasa mana, e fisiri na, ah, fapea. E pe, walava i la ato o le si senye palot, ia, walava i la ato o le si senye, e saufanga i le, e pensione. E fafela ia, e tato ule le si sen. Ona, o le firfilinga, tangata ia. Malana ia tau. Ah, ele fai. Ya, o vai nga na tun mata mata yani. Ah, ya, a mesi. O tato. E pa u al fai no mera tato we o palota. Ya, o si tele na lo of Sicilia ile ya ile malo pe se a. Ah, ya, o si fol na e se a tele o tato palota. Ya, a to no po le o de awala. Ia pose ate tu langa fa pena. E mantu ole mafu anga tonu ale ole malo si o fainga fa democracy. Ole pewa o lo i tangata. Oe ma u lato. Ele pule mai i ese pati po se a nela o tangata. Ole fai unga la o palota o no le fina ngalo tangata. Ia lea la ea laina tu la e mai lato e manu malo.
1: Ia. Mangai ya matala ita tu atunu a sil sila lei ma sili foi alu fe sili lei le fai pulu naite awe te pa lo tano we lo fai le fai pulu langa le salu tal no a ye le tau fa tunu al mat pirma na ye pe awe ye foi le tu fal ta tu atunu le yo na on tu lalno ai o mea ta u te tau na ta tu malino le ye na va tau fa ta oto mai al ta tu a al ta tu atunu Oya, mesyap tato malo in sila. Pwede le isila sila le yai manino le yateli palo talanga eteli lo ino swinga na e afia o e afia mal tato ainga e mesyap na tato tupulang lalo bao ni tato fa na lumna ono swinga la tato fa ya fati no ina la sofitu o November.
0: Ia, da pena na ole atu e mawani swam talanga e mesyap fa mna tuatu ole solusu fa setema ole fati no ina ise mafutanga forum. Olo fa peon tai tai ele kalesi e katoliko mai i wiri ia ele sunga ia tiken. Ia tiken sa nele poli ulinganga male au fenga luenga.
1: Ia.
0: Ale atua. Ia awale tu fa si e fu se afi afi. Ia ole afa. Ola aieie o inisio lo ta mua al palot. Ole aieie fo inisio mai le ofisa o palot. Ia amese le fa amala malamaina. Ia tuli mata iane matango fio. Ole aieie tato por kalame ase.
1: Ela anga ili tanto wala leo e tu sa maia tato fa salango ai le moto sa mua. Ia ili fa mue mue o le kalse katoliko ia ma tato suya fai pule mai pati tatasi. Ola fa adio la tu manatu tu Simon tau ola alo te nafiafi
0: ia fa aftai ola so su fulu su tasu lo su ton ola so ngafua le sa tala alo ia ai ia e no fuafi ia le ne au kilani ah ia ole ai sa uni ele malo sila aso su tolu o se tema ia wala wa matana matal tala Ah, desa yei fata ite inga ia matulanga fa pena ato sila sila yei o i maunga fau, i Mount Eden o i

0: mana i vaenga na ai an wen ta faunga wa na wa free me ai o faunga wa wa o tau sanga o tau tua to wa fiunga mo tau sunga i atu no nei vaenga na mai nisila ai sa vaenga mai samoa se yuli ta po kala
1: mi sama to na ia la ulunga i tala no anga fo le le ma samoa
0: sa
1: mata mai la i le a fai mo fo le a alfa mi sinonga ia pe ona a mai la son na fi a li po ti mai ai ia le man tu alfa mi sinonga ne fa wa pe a o mai a ia alfa mi sinonga fo le a sa tu ia ai le fai pule a ia flata to a tlinga ia le le pule na au mai e fama sinonga na taimi e pepelo i a mōli maufo e le sunga Samuel le a le au le a sua i a ma malonto lua i a fatase mai lato na afia ma na fama mao ni a iluma le fama sinonga i a le saseo le o i a mōli maum sātu ina mai i a ma sa i e fo i a fata salanga fa fama sinonga na sa ma fama mautu ina i le mōli au i lato no no winga la ai o umon fama sinonga ya na toy talo sanga le ol tlinga ele ala le pulu fa mule mule e toy apili mo tau pu au mai le fiunga le loye sili to mai tai le fiunga ya mo precious jan ele ma fayon toy apili le tau pu nei a ma to mo tau pu le mo tau pu sa mo di ele ole mo di anga le ole ya le fo sa avel tangin so nga limon a limon ila le sa so nga le ala le sa fa mo ma ya pitai na mai le fa unga fam sino ia po le fiunga le fam sino ia Harrison ele ma fai ona to a pilgina no ta putu sa i ma mali unga o yai pe ona mai ele le fai unga le to ta i a lo yesili le fai ona mata o fiai lo le to i lo i lo ina pe to a pili se sel mata o punne no no winga la o mani no la i ele ma fai la ma o fai i nai le to fai atu le fiunga le le pul paul vanga le o fa mani no mai i si vaenga mul mul mai ole ol fai unna pe le ufa mani no i le fiunga le li fama sino le fama mai nei o le suafa o le fiunga ia le ala le pule a fo le a i le a fianga le mutau pun na wala nga le ufa pe mai e se se le mau na au mai ele sunga Samuelu ia mai la tau fo i na a fia na tua ia i ia le talinga le ala le pule ia o tulanga na la ua hia i le fai unga e ui o lena malolo i le talinga le ala le pule ia la sa mai inisio vaenga le tolo la wina o le fai unga ia le fai mini nonga ia sa se se le mau le sa au mai e sunga fo ia ia sa Sam ia po Samuel fo ia e fa sanga ia limon por sunga ia nara le pule ia matu ia o ia a ia tu langa na o ia ia na fa sunga o nam ta
0: o le mana ia le vaenga o lo ia ili fa ia unga tustusia ia sir sila le ia ia a ua fo ili malam lama ili vaenga ia o le ale si vaenga lo na lua na
1: o le mata nonga mo se tasa fai fa to angal fai unga vai aso len tene o le mata ngal aso nei a te wa o mai fo ila ia tala newspaper ia le matua a fia telo o fa to angal tatu atu nu uno suinga o le tau
0: a e fa mai e nai
1: e se mai lal fa mai fo ile le a fia nil tatu fai a ma wa fo linga mai ia a wo fo ia ia fia fo ile le le to le ia tatu met to le ono fo sina ma fa munga lai sa mo fisina ma lo si tel munga la le se tim fe lo lo fo nai mu mai tonga va o ta to tu nu sa mo e le nei vai tau ma ma to fol te mini ol ta to tau fo le a dry season
0: o
1: ta to sa mo e pe ta yo fia nga la le me fo le wa ma le fo ia ma to na la pata ye ni sila e ma tele o tu su inga le lo ye ta le me o le al nino o po su inga la na o le e la pata ia ye mo ta to ye le ma la ma ya a de fa me ta to to lo vo le le ya o fa sa mo to to a ya ala ngai le to lo la mo isi no a wa to lo sa mo ku ma a ya mo isi no wa ngo le sa mo le east bo le sa mo le tu sa sa ele i le vela le por sa vili le sa wa ngai mo le tu sa o vela i o nga sa mi na ngai mo lai o na tele lo ti mu ngai pa u le tu si fo a mo ta to la nei ni si la e tele la na wete ya pe su su wa tu le tu i si si fo o ni si la ya pe e tele na ma fuli ma le lifa ia le mango le vao le tu isa sai mo ta tu ni ni si la
0: o le la o i mai si a o le

0: Faifatuang. Fai me wo ola vai nan e ta pisi la potu potu e fa atawina. Tolu sa fulu vanu ta la ta ule ka pisi etas.
1: Ok, ufu fulu fia e ka pisi.
0: Ia, ma tu ona ole taunga ta ole ole fa tino ini ole famin. Ah, ole fa ole taung fai fa fai lele ma taung fai tatoma ia ola wa ma tu ole ole ka pisi a la potu potu muta ma fala wa aine fa pia taunga fai sua. E mo mi al sua vai. Ah, e fai la sina fai ngata ole fai ngolo fai fulu no la tau vili le vai a mai le vai mai si no fuang we tau fai fa su su i ma fui ia sta tau ka pisi ia mai se o te pamu ina mai le ole ole vai mai mana vale lele
1: ia
0: sa fa ta se mare tau mo tau su au ia o balanga ole pamu le o lai le a le ona mon mo le afi
1: ia
0: mo mi ala le pensing i o mo ko nga me mana le tu fatas e ko ka un ka ko ma le fa nga lu nga ma tra ta ona sa ro lo ka pisi la po poko le na la na na mo fa se si a fai fa tuangani. Ona ole te le, ole ngā o inga sanga o ia ila na fa tuanga. E oval se furu afe le value ona ka pisi o ngā o ia, o ngā leilo ka, e kasiru ka pisi e tosu wata la, e fai ana alu tangatane ona fa, fa, ya, ma, a vea fa ngoi ya ka pisi ne, telen fa ngā ina e falten malo, man tu o fatan malu le fa ye ya ta tu samuisi a politis a mo tapi so pena pe o kamaranga o le telen tau die fa ye samuisi o sa la kima tu lang fa pena ta tu fatan malu e ta die ye ta tu malu se se tu ta tu tu nu
1: kai le anga
0: ya o le afianga la le le fa tu amata e o tu le te se ma o kwai longa langa ngalai lai so tan tu tu nu ya mi se le telo mu le na tu la mai wat ile neva ya so amata ia e mai ma le vai eson tenei i totonu lava talafata i o tatou ia pia ma se nofoaga maualalalo ia e toʻagofie ai ia le ia a i le savili ia se vagana e tau malu luga o mauga foʻi lelei luga te avi ma nuuna ae oo foʻi ai le savili lea a le matū lea mae lē ai se timu i le tatou atunuu lenei taimi ia o le isi ia tatou mataupu lea ia o le e le po ma le le fa fonga ta tu tu ma sa fo na usil sila ne yai e le usu ya le fo no ta le nga ya to le fo va le va le pu fa le moi ya po le fo sa a ver ma fo fonga fa ta lai le ta tu pa le mini tu sang ma ni so pa inga o ma vai a ya tele ya pa inga sa pale ma ya ya le fiong ya po le talinga ya to lo fu ya le mai lava ta se iba iba ono sa pale ma ya se yo ola vai i le tau sanga e lua afe se fulu ma ta se le sa malolo ai ya le fiong ya ile ya ile le palo ta lua afe ma le ono ia ai ele ngata sa ave o ia ma fofonga le tanto mota ia po le tanto speaker fo fonga fonga tala le tanto a parliament ia sa ave fo ia ma minister ele ngata e sorta inga telecommunications ia o le minister fo yo ba o dinama to mai ta isa ye isi pa inga a pe ona pale mai ai te lainga ia to le fuo se tasi fo te mali i longa lon tu le mai i upu fai o malo le tanto o tunu
1: stanga ta upu
0: yo e ia me so pe ole ole to fa le sa sa i e fo i ia e nga ta tu lo ia ia fa le vo mal malo le tanto ia i le un buenga ia mal pa ia fo i ai nga ia a pe o tasi le a tu la fa le lo mo le tanto to to ha o le tanto o tunu sa tu le mai upu fai ia fa pe fo i i le vai fa fo mal vai malai ia i le vai fa mai to to a fo i le sa sa i le to fa le tanto o tunu fitu se fulu ono tau sanga le soifua ia o le whamnianga le tua fwoi le talinga ia tō le fua ia mauna ainga ia e nela wafiafi ia mai le tātou ala leo ia mai se fwoi ia ia tātou polokalame mu le tua ia le tātou whamaisenga i le talinga ia tō le fua ia wā lei ia mai se fwoi ia pa io ainga ia le tina fwoi ma le ainga whamauwau is ya na fa nau ya a mes fo o le father in law le se tasi fo te mali o tatu pa anga fo sa tatu nga luile i le sitseni i le fiunga ya pepe a ya fa mai se fo ya e le fiunga ya pepe a mes fo te tua ya mes pour no foalo ya ai o mo ngalo fa meditato por clambe ya fa tai le tua wa tau la vale ele ni sina la na tau la tau fainga len sai linga
1: ya tu
0: matil tu matil fo ila na ya so sa tu lai me ya ile ngata u fa ya fa pe fo lan tau tu ya samoa ya lo fangi ele tua ya fa mai sia tu le nganga le tua e ai nga fa va va ya mai se ya a bo mai masan
1: ya tau no wai u pula tu no a we wo man di to ya o ma ma wai au pengol tau ya ina fionga sa tu foi o le sui a ana no mer lua e mai se foi tu to to pe na ftalai sa via ya ile se tasio tu tu la ya fa popo tu ai mole ato no fanga al fatua ya fo malo tama se se le ato ya mal pa io la in fa va va ya manu ya tu sa uninga ya o se tasi fo io tama la tu no sa fa pe ona ya tu mati ya ile ya ta tu upu fai ya ma o pe ma fan fan mai le tu pa io la ai ngani ya Brana lesa e samo.
0: Mm.
1: I fingo tapo kala. O fela la lo kapile la tato boye.
0: Mana yo no tapo na tasi na mata upole. O numi le fa u tato le la van tato tam fa i fa manino atu fa fonga tato tnu. Tato tele o anga i fu in fa manino nga mo fa fonga samo. Ya la ngol mele i ata fa malam la matu mata upo fa mai si o tafanga mai tato fa me o ke au ya i ko ke au ya i le. Ya. O le mata upo ai o le ya lu yo na a tato tonga tau na yai. O le me mo mo tato te i fa manino. Ole tatu laka pisa moa, olae manino lava, olae lango lango, ele laka pi ale lalo lango, ile taiminei. Mana tu fo le sa lupe le su suenga. Le sa lupe su suenga, ale laka pi ale lalo lango, po le fa lapo, tungai pu lea laka pi ale lalo lango. Ya olea la na na ta die po le alfa inga o ma le taiminei, olae lava ya mana ia, le pu lenga ale laka pisa moa, peitai. O le fina ngano marfatu fala inga fo ele tatu fai nga malo o tu lai mai. Ua manatu wei fausia se si uni la kapi fo. Ma ua faa wai ngoa ina ol Samoa Rugby Union. Ile taiminei o lai lai lango lango le tatu malo. Le tatu Samoa Rugby Union. Ai ol tatu la kapi Samoa o lai lango lango le lango. Susala a ole se se ngala. A o tatu ele au lalang. Ya e amana yele awel watu ilalo lakpisa mo lang ole leole na samo olo o yai le taimine e lungo le laula wa fondo pol te pulenga lakpielo lang se ivanga na ufa pe mai lo lakpielo lang ai se samo a fayo le ale fayo to fo ina le al le fa fita uli fa lo to ifale ya ole amatu avatu lo fo ma ta oto atu au lapeole a malanga ole mele nei wa uma ona tupu mua mua a fa fon fo la ya wa uma ona tupu mua mua yisi fo au la kapi ale la lola ele fa pena avatu se me fa pe fa le anga ku ewa le ai ole fa mani no atu sa tupu ya fiti sa tupu la au la kapi fiti ile taimi fo ina tu la mai panorama mai panorama le ai kele fi fi ile kamale mali kamale le la faila au la kapi la lan men tupu la au la kapi a fiti Fasalo mai fatu fasalo il fatu sanga oi na mo real fai unga le yafiti ole lo ia samoa ole sa avea ma fa masino asa se e ile laulau a fonol pu lenga lalang a ole na ia mo mole fai unga le fionga ia alfa walo oi na mo mo real fai unga yafiti fa asala fiti
1: ole fau fau walo
0: le tanga ia fau fau walo O inala lesa momodi ai al mata upunai o ire.
1: Ole ta pupu ala ai ele o manino.
0: O termine ele o manino ole fami ia ai ole o se taimi. Masalo o se ele o te mama. O no le ta pena ta to le ipo lang.
1: Ne o le wa mata yo na
0: ta mala ta to le vaenga le. Ia mata to fito to ia fa pe wa ve fo ne mata pu fa me. Pisipiso o el tanto watu. ya ai ele ole meta to te faia tanto tanto te talo tauru tauru ona au mai ale se fina ngalo ah fa na lavan me ona tauru ye ya lang ole fina o tanga te lonsa ah ba fuola ye
1: ya malo malo fa te ia tanto por kana mena samo te na fa fonga mai ai sta un faia la o ala leone fiafi ia o fatalo ina ni si vaenga ia a wafo ila o tapo inga ia malanga iluma ia o le tato savalinga o lo faya ne ia wa o leo setema ia o toi tolu masina ia toi tolu masina lua afelo sufitu ile a lofo o le tua e pe amfina ngano le tua mo moli atu to soe fuo ma tato wola ia ina ame ar te tele o le atupu mai ima mea fo ia le tauru tauru le tu ma le tu al mesili lava tato mai tau watu fo tato watu no e ui lava i munga la o te munga ma tu langa fa pena o fa ma i fangia i o soi fuanga nei alo tu mau ala i le ma le manui o fanua o samo si ma to mata tu fo il mata ngo fiore o le tau vanga misi sa alo atu iai ia manisi vaenga ia olo fa pia lava na fa au sato au ra kapine ni usila wa mai le on plex wa mana va tu to sport ele hey, o mai sitala ole
0: ole tu langa le ye to ta sitalo nga ile ta mil sanga le a fu ile ile va o afrika ile la ko serious le ne mo tu talo ta si ale malo lo perek ai lo ma ya sta ya ya afrika po le sa springboks ole ala lo loma la ta lo nga fa ye na i pe to pa fa ye amerika ole ata alo la i malai ese mai la tu atu pe ole la la la fo fo i va ese o ina la le la fo fo ai ya ya lo perek ya tal sia tanto tal si ai po le hace tu langa ai ole le le wo a mai tau mana tu fo afrika ole no mer tasi lo lang
1: ole ma na yon vai nga na se ale fai na le fina o malo malo ya malo ya i wa fo wo le fi malo
0: ma le sinambe e un a fai malo i tau e ta pena ai le sa o le tato o le pele ki mo le tau sanga fo
1: i on excuse fo nga fa
0: mai a langa le ta alo e lo ta alo mo se au vole fa ta malan au le ta alo lo pele all this is the champion of the world they're playing with
1: ole me mata mo fiel ole fa to tele ina o au lupe fa le le sa mo e
0: o mimika
1: e o fi mai le aso ma le aso ma le sa usanga ma le sa usanga
0: e me se o se tu alo fa le tamali sa mo le fi ari sa bi
1: oka le kapiteni ya malesi la fa ya o nga fa long ya tana
0: yo tana ma
1: ia marito hotel o stiti mai lato ia vi ele li le sei nga malo ia pea ia tulanga o lau sa o lau fata po inga sabo ia halo fa pena na ta o tu ia ia masi ta tu te mai ia tu nu ia halo fa ngi ele tu ta po inga ia o nga tu foil fa ungo ne vai aso ia vi ele li me uma o fata to fa ia ia awala vane ia te ta to ia after tele ne afia fila usunga fa tonu ta proclame me se foi la fa fonga ka samo ia le uta mai le va al sunga fa fenga ia afas fulu ia bolta to proclame o le tu never po ia fa after tele la va ne afia soi fo mai manuia
0: soi fo ia

0: Ela wa u ko ka malam la mai la ele te o le ta fa nga o te nga nga e fa fiki fiki e ia. I ai, ili foi la langa. E me te la mo ili la kopo a foi nga e. Ele o ye ni ke o ke.
1: Mane, pafta.
0: Ai, e ye ile makai. Se ka yo se se se la uka.
1: Chaurum.
0: Ya u falo no e tu fa ya pola mal.
1: Ia i le i o sua fana le i o i pe ia i foi tonu ua
0: ia
1: pola malu i foi ska meki le le le le la pi ia america
0: malali na pe si
1: ah o o o mal ala
0: ni ala ala mo ala ni na o o o malai kongo ai ai no ngao
1: i o i o vai loa i ele pakai i sua fana pola malu Ya, mai faru pola lal malai, pola kau yang kau susi. Okay, giam ni kau ikas sebagai luar. Oh, sah malu, pola malu. Eh, sah firang alor fisi dia, amap suah pola hari upah lor lor, or pola.
0: Olha no farol do céu.
1: E
0: aí? Ele falou no
1: céu. Eis o filho da galo de ele seria a papsua. Olha o PV.
0: Ele o foi que o fez a cali fez ele ao PV, olha o PV é que ele custa.
2: Sabe, ele é um bagulho.
0: Me
1: fai a cufo
0: ila
1: cari a mai
0: OPV le ai na ngoi. E ke cufo. Ese foi la. Ola ga
1: ga go video. OPV ia
0: ia le cufo ko e mai ia wae. Sao. Ah le ka ka kula o fili la i pola vai. Pola vai. Ola la me Aleu fa tango baia fa suai. Ejo. La langa mo buan fa qua la vai ai le o le la pala pa vacule. Ke sao e no fa. Ala na me pa ku pa ku on a pomo po la vai po por me.
1: Le tu sa e ol fam talanga na per talanga na le sa no mai e le fion e la o pepe. Ile au por por la fu ile Oi lei ero la pepe ore ole tama ya futanga ma e vuri ka me mi Un mo por por la ale e tu e mo me po ah po ale ave fa lo man fa let ya ele ol man fata al po ah ah fo lo lo le ala e mai la langa de spito le la uniu langa de sito ona fini lo la ia le fa to ai si lo la io la palapa ah tamala na resta ole au por polo ah au ale pola vai de che sa uno e sa e un mara uni welo e ona fa fe ngai la ia ona la nga lo le nga ia utaf ia mo fili ia utaf a tu sala on bela na en pat patulo nga tun ona la pala pa ia le sa sa ah la pala pa ia sa sa ngai nga tun na lai era in pat pat ai pe o Oli oli utura ye la langa ila uni le la tamam ela ba ya kama le la sa uno mai ya tra bim ta fa ai ta otro lu tamam na te fa sa usa le la tino foi lu to ai longa pe ya la na pe se pora vai o patu
0: ai de ka ubi ai de mau mai o la
1: po na ai longa wa ai longa le ya ya manu pora vai patu e va pega vai pe pa vai ke ol fala pa pa le ka okoi
0: O fea, fea la le pola le oile, fea le pola le lua fili, famo lua.
1: Pola le lua fili?
0: Le. Le pola sisi.
1: Or pola vaira ngai, pola vaira ngai lua fili, wai fili le si tu, fili le si tu. Ah, le le fe so ta.
0: Ya, ok.
1: Ona fea la ia le tu la, le si tu, a fo le si tu, le si tu, ah. Ia le, pea umana no noa, fo le yang suru roi la lore, ah. Ole tu le hanga ole. Ole fili na.
0: Ya. Kaila
1: ba. Mo ya, sek ya.
0: Ya, sek.
1: Fa ba mala mangi, afa mala mpe ka kai lo langa polo vai.

o le tatou faitauga mo o le tatou i kaiona lenei taeau o lea ua 3 minute te ai le tulae 3 ia o le tamanatu fuʻi o lau mafuta pai mai pea nisi o Ricky Apollo ia falai maukeni o 3 hours ago Rose Alama Badly Brian Sujun e manongi efu ia e mai se fuʻi tamali i masani o tatou polokalame ma paaga totino ia ia leleʻi ni taeao nisi fuʻi o mafuta mai faafaigaluega ia po tavale foʻi ua usuaʻi ai po ua manava foʻi ia faamanuia leleʻi nei taeao aosina faitauga mo tatou mai le tusi a evagalia iesu keriso na faamaumauina e le fai evagalia o mataio lona mataupu esefulu ma le iva o manatu e faitau mai le foi upu e upu ia lua tatou te mafaufau i ai o le 23 ia ma le 24 ona fetalai atu lea o iesu i ona soo e moni e moni o te fai atu iā te outou e matuā faigatā tele mo se tagata mauoa ona ulu atu i le mālō o le lagi ua te fai atu foʻi e sili ona faigatā le ulu atu o se tagata mauoloa i le mālō o le atua i lo le ulu atu o le kamela i le pū o le nila ia faapuga ia e masani ona faalogo i tatou e faigatā i le mauoa ona ulu fale atu i le mālō o le atua ae faigofie i le kamela ona ulu atu i le pū o le au ionai faamatalaga ia e masani ona tatou faitau i ai faaupuga ia iesu keriso ona fai i ona soo ina ua uma ona tali iesu i le fesili a o aʻotulafono sa fesili ai a iesu po le a se mea na te faia e mauai le ola e faavavau faatululeo iesu ia alu e ae taino atulafono ia na lau atu lea iesu tulafono foʻi ua e te fasio tagata ua te mulelua ua te gaoi ua te mulimau pepelu e ava i lou tamāma lou tinā e lofa atu i le lou tatuaoi ia mai le o le taulealea lau ou sitaʻi ou taliaʻu mama ou faiaʻu ma ia poloʻigana e mai lo e peisisi mea e taunito e fai mai lo laʻi o iesu afai lea te manaʻo e te atoatoa alou lelei ia le faatau u mama au oloa ana iai e sau le fōaʻi ma e matitiva ia te maua ai le oa i le lagi ia na e sau le te mulimuli mai e teaʻi upu la ia iesu sa faigatā ona talia e se tamaliʻi sia ia ona alu ai lea ma le tigā mai ua alu ese ia ma le faanoanoa ona o ia o le tagata mauoloa ia lea lau failoa le upu o iesu i ona soo e faigatā se tagata mauoa ona ulu atu i le mālō o le lagi faupelusu tolu na faupelusu famai ou te fai atu ia te outou e faigatā le ulu atu o se tagata mauoloa i le mālō o le atua i lo le ulu atu o le kamela i le pū o le au ia o le au le talitonu lava ia lea le si version lea po le mai le internet o le nila e ulu atu o le kamela i le pū o le nila ia o le nila le taʻu ai le au o le au lea mo se faatitaʻiga i le faatupugaga o le lagi malofie ia momeo au tapea momeo nila foʻi e tai tatau ina ia ulu le au i le tino o le tagata lē tā a o nila masani e tatou masani i le faisusuʻiga e iai le pū i le a e maʻai le sipito a iai le pū o le nila e sulu ai le filo tu iai le filo i totonu a o le pū lana lo nila le fai mai i le faaupuga lea a iesu e manatu nisi i se tala o le upu lea e peu se jok ia e manatu foʻi nisi o upu foʻi atoiga faaupuga e aʻo ae lē saʻo a e taʻu le hyperboly i le gana faafatuga po o momeo fatuai upu foʻi nei faafaatuga hyperboly faasamoa lala hyperboly e nisi o tamālii samoa na taʻogai o le saʻo ae lē aʻo ia po le aʻo foʻi ae lē saʻo o tatou iloa o le nila e leʻitiiti lona
po fatu sa tusa ile kamela a e mantua na filo a e o fia i tonu e o filo ma fu e filo ma fia fiat e pila mena ale na fa o pulo fa punga le a yesu e te lo lau fai tofa o le mul me o le sa o aile o le fa o punga a o aile sa a pe sa o fu aile a hyperbole Ale e lua nei fa punga i e fa nga i e sui fa pui e lua o fa punga le te mena ta te fa soai ta no tu ni ta ya o fa punga le i fa pui rusu matu o le malo le langi i mo fa punga le i fa pui rusu mal fa o le malo le tua a o nei fa punga i e lua e fa avia i pe te le fa nga e tu sta la mata io e fa upuai e tu sa la valo no vinga a o le malo le tua pol malo le langi ia po si fa pu ia iste milita o inga le malo ia pol malo le alo le tu ia pol le ni fa pu ia fa mai la ia su su inga iste mari fu ia le sa ta o tu ai e fa di mas fu du na ta o tu sta lo ma te yo le pu le pol gospel e fa di mas fu du ona ta o le malo malo le langi e faa lima ona tau le faa upunga le malo le atua. E faa faa ona tau ole ole malo le tama, the father's kingdom, malo le tama. E faa lua ona tau le faa upunga malo ole alo le tama, ole alo le tama, po ole alo le tangata, atari o tangata, ole malo ole atari o tangata, the kingdom of the Son of Man. Ia ori si apuana i fa fitu ona ona tau. Ori fa apunga the kingdom po le malo ele lo ele lo po ma ona tau ona malo. Ona i fa apunga la nai e i la te tunga lo fito fa. E pe i fa ngata i le tu stala mata i ona fa ona haru pule ona malo le tua ona ona tu la fono fu i le ale tua i la UEP por au yuta ya po tanga tanga no fifi di ale tua lai fering tua i tu sab tu stula fono mose tu la fono e tolu a o tau fo so fo yo valo tua pe na la le sa u tu tu mo pe tau le ta ua i tu stala ma te yo fa pungo le ma lo le tua e ta un ma lo le lang a e replace pe sui i le le fa pungo le ma lo le tua e tu sol me la vetas a o le fa ta u lang ia ta ol malo le tu pol malo le lang a ro no vinga la ita sila ro no vinga ip ala on ta so fa pu ga malo le lang ina ia au alo ise mi le fa o bunga le ita un ol so fa le tu ona ile ile te tu no fa ip ia pol au io ta ia pol tu la fo no tu a wa ta fo so fa io volo tu wa le fa sa ina ia le ta fo lo so fa Pilar mafu angana tu se mata yo ono au lisifu ile mafu angana la yon tu utu se mata yo fa mua mua. E tu se fenga inga fau, e tu sa ma filfilinga au ngata maare ka le sia na ola tu tu fata sia tu si leo ta uadei. O le fenga inga fau. Wai le fa pia na tatu, le fa pia na te iawa. O mawa maile tu spa iere tat fai tawa inei. Le isa inga ruenga na itu afu isa muri muri ya yesu mala tu tel tonu le kar si kiu sanu na tu tu fat si ni tu si a le la u fa mu mu a tu se mata yo ngo le si le a un po le utte o tu singa mata yo o le tu si ta u atu i tanga ta o lona lava nu a tanga ta yu ta yo o le yesu ki riso le na la tu fa sa tu ruina o le yu ta yo o tanga ta o la tu o le tama fa na u la tu a le nga ta u yo le yu ta yo a u ye fo yo le a lo le tu a u ye fo yo le tu a Mia nā rei nā mata tu sia mata iu le ngafa. E ngafa e tau mai o le tala i ngafa o Yesu. O le atari i o David, o le atari i o Abraham. Mantua o sua fata ua i ei. I le i tala fasol pito o le nu o le atua. Abraham o la tu tamalea. Ai le amtanga tu sia mata iu mai fa nua e Abraham o isa aku. Fa nua isa aku ya kopu i o tangata i le tau tua a. Patriarchs ole ole ole tua a o tua a o po tupu anga ole ole ole tua le la ya mata mata tu sa mata yu ni fotai to e fainga tala
ya tata yuta ya ona son fa on hal swa fa le tu ya la tu fam talanga mala tu tal nong le la pe fa penale winga le ya iri tu su singa ma tayu le la fe me fa ingo fiele kamela ona sa ona uru atu le pole I think a time ma wa ona sa o ma ro le tu o ru mo mo ma ro lang bruno ru ma ro le tu ya le fa tau la vai metas Or fai ungo or ta upule. Or la he sa fisili e pete ma fai ya Jesu sorry. Wa mato tu ua ya me uma ai mato mun muli ya tu. Ah. Wa mato tu ua me uma ai mun muli ya tu ya tu. La sa mato me amo. Ya ai tu sa rang fita la Jesu pe pe lu su ono. Or me e me le ma fai ya ai ma faia mea uma ele atua. Ah. Mea ele ma faia tangata, ai ma faia mea uma ele atua. Ai le fesiri ira iu pete ufa upe lusu mo fitu. O mātou tu ua mea uma ai mun muri atu ya te oi. Le asa mātou mea amau. Ai lea lai fai mei fapunga lai fai upe lusu ma valu o Jesu. Tala yatu Jesu ya te ilato. O le upu moni o te ta uatu ya te uto. Aho o ina nofo le atari iu tangata ili ma malu o lona nofo ali. Ina nofo fo uto o he o loo muri muri mai a te au ino fuari i se furu mare lua. E wha masino aitu a inga se furu mare lua o Israel. O i lato fo i etu ua fale po o uso po o tu fine po o ta maa po o tina po o whanau. Ona oa. E maua i lato ta i sau tua se lau ia mea. Wha tasi male ola e wha vavau. E to atele i lato o loo mua mua nei o le a avea ma muri muri. E tō tere fō i la tō roa muli muli nei ole a avea ma mua mua. Pira o lisi vāenga tā uone te muna e wha mafa mō tātou ni tai au. O le wha upunga lea ni tādi a Jesu i fisile Peteru. Mātou tu ua mea umai muli muli ia te oi lāsa mātou me mō mai ei. O le wha upunga rā lea ole upu ole ole ua tu ua ia fale, po uso, po tō whāfine, po tamā, po tinā, po whānau. Ona o swafo ye, ono o Yesu. E maua ila tu. Ta isau tu o se lau. Le tu e mungu faa tasi male ola e faa vau. E tu pe ona e faa punga. Ola faa punga lea. Mal tali lea Yesu ya Peteru. O i leo te iloa. Lea e fua mai ia ili faa mtalanga la e faa ira apostolo Paulo le kalesia i Efeso. La e maua tu si o ngaluenga. Ngaluenga e urmantu polus, furpolusu tasi. Il fa ma venga a l'apostolo Paolo mara u Efeso. Lena te fa il tala na fa mai olona ola ele na un nau ia a Paolo mi ia fa ta un u le vala ore tu a aron le fa tala na l'apostolo Paolo fa u fa dai so me fa pu na fa mai si di le manu ia ole fo ia tu na ilo ole na tsitaria mai a e siri le manu ia ole na te fua ia tu, na ilo ole na te taria mai. Ole upu na fa mai ia paulo, mele apostolo paulo. Ole upu Yesu, ai ata tu ta ngofi Yesu e ia evangelia, e maua se fa upunga fa pea na itu se evangelia. Ma taio ma reko luka ma yoane, e le maua i fa upunga na fa mai ia, e la apostolo paulo ile, karasi Efeso, ile o Efeso. Ai pia wa o sa ili ma o uroa, e fōringa mai o i fa upunga le tu sirea. La fu e mo fu i i si evangelia e fa punga le Jesu a o ole o tu o fale po uso po tu fa fine po ta ma po tina fa nau ona o Jesu a e mo wa ta isa tu sa la a lo no winga pe fo ringa mai le te o i le fu fu le e pe si e pe fu mai le el tala apostolo ia ai puta tu ro fu ora apostolo tan vala au sa o mai lava Jesu Kristo a na filo sa o lava ia Jesu ma ora apostolo Paulo ina u halu le apostolo ina u halu i sa ulu a sa wa ina le kare si ai fa ari lo Jesu ia o le ala pe uta mata pe na fa sa nga i Paulo ma Jesu fa ia Jesu fa bunga na ia por me fa ita nga susu e nga Jesu a Paulo i i u i tu sine ma fionga ni ya le la mo me fa punga le a ai por la lavra ora e fulinga mai fa punga ya
o le tu ua fale po uso po tu fa fine po tama po tina po fana ona o Yesu e maua ila tu ta isau tu se lau ia mea e ol mana ia la na ole fa pungere ila uma na tu tu sa ole ua tu ua me tu sa ole ua e o lau fo i sidi le fa pe upo la apostolo po pola na fo i sidi le fa o le ofo lo na ola au au na ai mo Yesu o le ofo lo na ola e alu fo a ilo na ola ma ofo lo na ola au au na ai mo le atua e ala i tala ina o tala le a e ala i le tu sa o le ua alu fo a i atu ele ngata i fo a ilo na ola o na tala li a o le ua alu tala i atu Yesu a o le ua alu ta u atu ma avatu Yesu tala le a Yesu ke wisu i tangata fa pau pau tangata leilu lo a so lana fua ila na le life ma Yesu e tau ta isau tu sala ya pe yala ata tu fai ile fai ungol so fua ngol apostolo sa fai ina la fai i Roma il temio sai sai ti ai ma e fo linga mai ile ngata ore manuia faltin e pe or mi sili la ole ola fa va tatu va ai ni vai tau telo o tamali i o au na le tu o ro manuia o no tarali a la tu o fo la tu o la mol tarali a Jesu Kristu i o ro fa manuia fo ile tu a ti te le o la tu a ro fa ma peleti i a po a i le ngata fu i tatu va ai meka chuchu si fa fu e yei i a fa i fe au i la tu flit e i la tu va alele fa le mansions ma a i a tonu risi na wingo o neif a o nei sau no nga le a ta i sau tu se la a o me sili na mu mu me tu fa ta si ma le ola fa va a lo no vinga la a ta tu ai i va nga le ma ta tu ma ta u tu lu nga tu o de te le o mau o ele fa pe fo me i e su ele sau mau o a ele ola i ma lo la o le fa me i su e fa nga ta o pure i fa nga ta e fainga tā o na uru atu i al mau o loai, tangata mau o i mālo le atua, pon mālo le lang. E fainga ufie ka mela, e fainga ufie koe ka mela o na ufie il pua le aku. E a ifo inisi o lato ufa uinga ina, fa upunga le a o le pua le aku, e fa atu sai le. Tama i faito toa e i autafa, o faito toa tele i pao Yerusalem. Fa pe al fait to ale fa si maula lo to evait al fait to al va tele e tala te mi o te matam a a o lola i le afia fi io no lo calo le o al fait to tele ia o ila u i te matam o toi le la a e u ia tule e ta u la o le pu le a tu sa mata to lunga fo io ni si au su su e ia ele o te matam fo e te to lu i le va e pe inale e mo me fa punga le a o le pūle au. Awa a o atu ia tangata ua loka le tapuni whaitua tele. Ia na uilo le tamai whaitua le e maua lunga atu la le tangata ma le kāmela. A o whewa i kāmela. I leo le i leo le whaitua le i titi lea. Lea lea ta o le pūle au. E whai maila le whainga le o le uru whare tangata. E alu i lalo le le tangata mai le kāmela. Ua le tia tia ei. Eru la lo wala nga la vi ai a ia ele nga tai rena e mo lu ngar ka mela na i lo fa to ale po le po le aule fa mtala mi o le fainga la e fa to tuli le le ka mela ina ia mo la lo ai ma ia ofi ai to ia na lu to tuli le ka mela ai to le la fu la fa winga i se fa to fa o fa i lo nga ta tu te mo wa i le ma lo a o ta tu fa mo la a ta tu wo ta tu tuli vai i le atua e tau te le tia tia ina tatou a ka mela mao tatou o ile tatou te oi tatou tui vai wha mao lalo tatou loto ile li a peo mena le wha umar wha upunga mai ole oe mua mua muli muri a oe wha mao lunga wha mao lalo ina oe wha mao lalo a pei wha pena o na ole ole ata le ta umai ile ile puho le hau a e peo na ima wha funga tau e mua tatou ele o fai mai e Yesu amele ma fai ni mau oa tamata mau oloa ona ona sao il malo le tua pol malo la e ma fai
fa mai ma faia me o mai letu ai ol mele fa mai yesu e fa ngata ah pe ila ma o ole na fisi fisi ya yesu le o ala te mo ile ole fa fa ma tu ro tani yesu tu la fo no mo se wale e isi de fia yesu o tanga tare o tanga tu tu la fo le la fa tu tu la fo no e onu tu la fo no e lima ah ngai tu la fo no sifu e ro tu si ai mele o ka usi o ma tu la fo no na ale la fa tu yesu ia na la tiro tau sia tu la fono mo mo malu la tu la fono mo mo malu o te fai mo sia tu ese yo la tu la fono lu o te fai mo o sia tu po ta pos fa tu so so mele langi nga lo no wini o le fai o yesu le mo o ya le fa tau ese ana ana o loi o no la usi fiesu o le o fai o loi po o ya ma ta ma ai ma tu o ta matale a o le tu sa lo sili a tu lo na au au na ya na tu a ye le ona idol sia po ona to po ai a lo ta ma ai a u fa ti ti a i lo ta tu lo ile tu ma e la fa tu isu a re fa ta u se u tu ana e se u mu lu me cha u te lo ile tu a mo ni le tu ta po ai tu ta u la na na i a si fu i fa pu nga re wa le a mata mo ta la le i ta mo ti a fu mo isu mo ta mo ti a cha u a pe ole ia e faatata mai i tatou ou i le atua faatamaiti faatamaiti ti e lē ou tele ni ngaogao sā i mafaufau a tauti o tulivae pei o le alu o le kamela i pu o le aku a tatou faamaualalo i le alii ia tatou te maua ai le mālō tapinaina mo i tatou ia a faaupuga lana e sili le manuia o le foai i lo lena tali a o lea the more you give the word of God o te tele lava o lau foʻi atu ma lou talaʻi atu ma lou talanoa atu i manuia o le atua ma le mālō le atua ia o tele foʻi na a taʻisau tua se lau ona faamanuia mai le atua ia talitonu manuia foʻi na to tele oe o loo latou faia nei galoega tala e ui lava i tatou avaʻi atu foʻi sauāina o le tele o mau kristiano o tele o atua o le lalolagi ia pei i se atunu afrika ia loo sauāina lao mosalemi ia e maisea foʻiina isaina ma vietnam si ia tate vaʻi atu i sauaga o loo tupu ai ia ae mo tatou a ia sa mo faafetaili talalelei faatalalei inai lu tatou atunuu ia e ui ala ni tatou vaʻi atu tele onei mau faafitaulu loo tupu mai drugs faalavelave foʻi tautavale ma tele ni satia ai soifua ma me faapena ae pei ole o le mea tāua ua iā taʻi tatou le atua ua tatou malamalama le talalelei pau ale mea manaʻomia o le tatou ola ai a ia tatou atunuu atua ia olaina e tagata le afioga a le atua ua uma ona o mai se tagata taʻu atu iai tatou ia le fuu atu e gasolo o tatou tagata ia tunu eseese o lalolagi taʻu iai le talalelei ma faailoa iai le mālō le atua ia o le manuia foʻi na o le tatou atunuu ona ala atu ioe tele tagata faamisionare i atunuu eseese sagao foʻi tatou tuaʻa i tele o atunuu pasifika ma faailoa iai le talalelei ia onata that's the way they give le foʻi lae faamanuia ai le atua tatou atunuu ia manaʻomia ona faauaupea le tatou foaʻi atu tatou taʻu atu o le talalelei a iesu faateleina foʻi faamanuiaga mo tatou aiga tatou nuu ma le tatou atunuu o samoa faamanuia mai le atua i lau faafofoga tatou mafutaga i lenei taeao agalelei foʻi le alii faeʻuga lenei vaiasu mo foʻi se aso sa muamua i lona mafutaina o i tatou lona agaga paia taʻitaʻina ai foʻi paia seo tatou atunuu i manuia foʻi feʻau ma galuega tatou talo matou faagologo matou faitau foʻi auafioga le atua ona matou tamā ni taeao faafetaitele i lau upu aoaoina ai matou faamalosi foʻi o matou loto ia matou vii mai loa atini lau afio te faamanuia mai te talanoa mai te faauu mai lau fanau lou atunuu matou tatalo ina ia tupu i o matou loto le gauaʻi atu i lau afio ia o matou iloa e sili manuia mai lau afio pe ao matou foaʻi atu faailoa atu le talalelei a iesu keriso na ia e faamanuia atili ai matou taui taʻisau tua se lau iai matou ae mese oleola atali ua uma ona tapenaina mo lau faatuatua uma lava faamanuia lou atunuu lenei faiʻuga lenei vaiasu agaʻi atu foʻi i le aso sa ma le vaiasu umuamua nai foʻi masina ia iai le
manu ia o lau fio, ia ilau fau unga, lau fai ngā ruenga, ia ilau lofa tō noa mano file mō, ia ahinga uma, ia ifo ini vevesi, po ifo inisio, leo mōs file mō, yo lātu loto, ma o lātu ahinga, ma mea uma loto tupu. Ma tō wala au ia ilau file mō lele ie, ia ngalue atu lo wanganga, pa ia tu lo lofa tō noa, ia whapena ona, fili wa ina ma fatu puina le a file muma ya langone ya tangata le na una watu ila ufio sa ili yatu ya oe na wawo ila tu umma e vala au li suwa fole li e faola ina ila tu upe yo upo la ufio e faola ina ila tu umma we vala au li suwa fole li ya sa ili yatu lo watu nuku ya oe ya e te tari fo imana onga lo watu nuku fa manu ya sa mo Whamanuia i ang sā mō i New Zealand ni. I si fwui o whafonga mai i a whamanuia. Mātou te talo fwui lau whamai se ngā mō i lātou o ma fwui o whiangai mwha no noa ngā o na oleoti. I o nei a inga fwui whiangai mwha lawe lawe whafua se pei o tā o mai fwui

0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: E tu e fa talo fa tu le pai man malo Samoa ni ya so talo fa lava malo le sei fu man langi ma. Se ene lo yo se e tanga malo ma usi mali fa a fonga telefonio le as freilis fu le tasi o se te malo a felis fu lono a le lima to le tasi pi ai PMN ya te roa. Ua fia fia le fai pulo le leipa ya tangi uti kere ya manoa o le pati e manu maloai le pati e le paloto le neta usanga. Na ta ua e uti kere e le opopole tele ia e le pa ua le vaenga le leipa i paloto fau a le lau tele. Wa afia le leipa i le paloto fau a le Herald Motu Research Poll of Polls le otu la ima ia le lua sulfitu tesi ma leiva pasene pa imai ua lava lea e mawai le tusa ma le tonus fulfano foa. Wo fa mauni ele onga mawalunga Mount Albert le mali o stomititi a onga na taia le nufo afi ili Baldwin Avenue train station ili a Solulu. Le fa alia le pule a onga o Patrick Drum o loo tauna ili a onga ili lango langoina le ufa inga aduenga matumiti a onga o loo afia ili neifa anua noanga. Na ia ta uai, ulo o ngalulue wa vala lata le a onga mafaya onga matumaiti a onga se imae ale leisu iswenga ili faala belave. Fa alia leo leo, na latu tala no matumeti a onga sa iai i le Baldwin Avenue Station ina wala vea le tama a onga i senofua afi le tolu luatful valu i le auli o le asololu. O le mana o le act e fa a uma le Waitangi Tribunal o na o anasu isuenga i asunei u fa lautele ina le fa avai mita upu lautele. O loo faa tautai ele patini swinga se faa, o le afa amutai nai, le pūlenga le tua mau ele faa msinonga, maa nga iai iluma le atunu. Pae mele taita ele actia David Simon, e ui na saa fai ele faa msinonga se sao taua i fso swani, e fo iai faa sea faa solupito, a ele faa msinonga lo iai le taiminei, e ese mele faa nabutonga na faa vaina le tasiva fitulima. Na ia taa umafoi, o le manaonga mua mua mole, Waitangi Tribunal wa mō watu. Ina wa tupu le atunuu, isi no fuanga o loo yaya ya te tau mau popo tau mea tu tino property rights, le pule le tu la fono, the rule of law, ma ia inga e faata pula ai le malosi, le malosi anga faa military. O loo faatu peina le malo, le selau luesfu lima afe ta la ilango lango le pa